0: Welcome to my blue sky gant moma war gwagenu o radio you en brezonek eizer eo neuze eno abaden c'hwizande a diustu neuze evo chilawet an ab, ar kroniken barzaz diustu.
1: Gwechal wa gwechal, rewel kine wadal, a rewel wa gizreal.
2: Kele yar an emban Quand cuisu l'arbre et son nec.

0: Les amours ont bâché sur l'arbrison et que balanion grand Magali Baron a gueur de guinig lever en ved stamentin en bonnet grand en bonadurio à l'anneau.
1: Il y a l'air mans au widar vugale et très tri à gaisla. Mais dans le son, j'ai rel des noms bugalé, yo encore, à martézé, kosso. À l'airement, zo deux armes rhumade, ag eflampa, on a wabé, qui niguet d'avare caresse, ag yé, un homme zervras, de l'arrêté, et un tiem bon, iwerzonek, un tiem bon à un bon lériou et gwezeleg bro iwerzon, à Padrig en abasque, a zo e pen a lanno, a choaz a lerioze a gadro e brezonek. Ne e troet warren deus ar gwezelek, a lerioze ninkebe troet e galek e welchist. A lerman zo gant sad devlin a gant tresadenou gant roizin a hessi. Ma digarezit ma ne dista gant kemat. A setu an istor, stamentin, tin zo bugel a grog d'ave en braz zo ken hag a zo deus achiz hag a grog d'ave en kizidik ou zelou a real a gouz ouz achiz a chiwaz neus vam goz a ra rastom, kalzastom hag a blij dei ur stammenou dean gwech an amzer hag bon chiwaz e kav da din e treou divalomik peguir an inke tam e bet deus a riz ne setu e krog an istor ewellman ur pez pakaden a zo digwe dre ar koz bah petra zo bez tammet dit gant nanaik a wechman e medin ur stammen divalo al ewa atin a ruanadi
0: Golet ve memez war ar golo ahe, ma on em guzad ba e stammen hag ar vom goz adre o stammen a Vilvern.
1: Ya. Bon, ne he, re de gwelet memez tra entre satenouz o zo fentus mat beve diskoezet ur sort d'astumad stammenou hag an o la zo gant penpil ya gant broderezio ou droch ur ga alond a treou e wese a riskoz davat nehe e red da din ober e sonj a mond doare kalonneg a war mond de gomz ouz e vamgoz ouz nanaik ouid laret dei pawez gant ar stand daonet se ar pez a zo de denus a setu ent an istor ben affine e chanj un tam pen d'ar vaz e pad ar bourmena den se de la rede e chanj e sonj un tam hag e teu de gompren petra a zinifi ober stam e wid ima bihan.

0: Ul lid ispicial vour blemañ pe duir e vou e norod Charlie Graal oe de nanaon e miz e fevrir passot. Muor a displegad en eo dortug Lena Louarn, kanselerez ur zon erminig dans micro Pauline Daniel a gar vorot chefem.
1: Gwirionne an o Charlie Graal a zo deud meur ave char blavechou tremenet hag e oa war an uel. Setu an bet me laouen kenan gwelede an o, setu ne c'hellem em ket ober modal e oa. Charlie Graal hag neus eo bet votet evitant beo e oa, nemet e tretan e oet chiwaz da naon hag lavaret an eus, dalchet e vo, oveza ma oa beo P.O.B. votet evitant, hag evo neus e kineget kolier an erminik da ez juver a vo aze evit da izal lid, surma de vo fromustre. Ur pot hag neus gret lenn a dra o vid breiz, gouzout a reomp e oet daved penoz an efel BPARB, men neus ken emet ken, hag vous penze o ur stourmer penkila troad, an neus atao kredet ober mad evit e vro, hag an draze oa abouezkenan. Hag en deus kendalc'hag diz kazetener e meur hag e laouen, krouet kazetenouye, a krouet gant Martial Ménard, hag Jean-Yves Cozan en doa o skoazelet, evit gwell levriou karez hag a gendalc'h c'hoaz erbloman.
0: Kolier un erminig vourei de veu de Anna Varisha Palan, stourmerez avez d'or yez, hag ur sevenadur i breiz, Jeff Philippe diagon i brod reger, hag al an ur vue, son er er morbihan. Didjore de lid de nol a digoust e donetre, krogangerei de ziveur i sal naouil vour, i plougastel daoulas. Chetu a chiv un abaden, ur prantad keleir freski tonot vous de bimberantir d'andernoz, avivou a samg metig Jacques Vargas de Hermator.
2: Trugar edit a Audren evit a c'heleier a galareer evel juchila wendro a c'heleier war lec'hien Radio Breiz pik bezedach.

0: Setu klevetopeus doplemon gant an ton marinad. Pwene, kenderhel gant loden ziwei an abaden c'hwezande naver nemet kart eo war o radio you en brezonek. Hag hiu mamp armecher ye hag armecher a zo devez ar vugale medie devez ar cinema gant filmou neve o ton mez war o skrammou. Bebzun e kinnik dior Morgan Cotten ur film davelet er cinema pe filmou davelet war ar zavenou streaming ar groniken un vreal er zalioutin aval diustu.
1: J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
2: Val Herbeden Arzun. Androyader Cinema pe Dregar Skrammobin Bebzun Setu Peskini Gandor ak Arzunman him develet Rose.
3: Ich will gern bleiben.
4: Mich niederlassen, endlich.
5: Doof sagt man. Der Soldat.
2: Setu ur film diazez edo ar an istornie, Rose ur film neweg an ar zewener austrian, Marcus Schleinzer, un istor hag a dremen eo e Prusia goude brezel an tregon blob, derou ar setek vet kanvet. Ur bet, ma zeo bet distrujet kerioù gant tiez neweg an ar brezel, a marang neue an dud a zevel o bue tamatam. Hag en ur geriaden na eus bro adamen etigwe ur zoudar da dianao. Gloaze traumatize neue gant ar brezen anelaver ke kalstra diwar eben. Mandra de labourad en un ti ferm, adremez eo stad a labour adremachik war kalzik an du tro drodian, et eud aveant un an neue eus an ezidi ar geriaden. Met neket an denwe a gredon beyan rag ar zoudarze e o roz. Ur vaouez a kazo kemeret neve vid ur pot, a gevit be an gwez da vevan en ur gevredigez maneve ke roe kalz a frankiz d'ar meret e red dey neve kwachan i gwir identelez. A setuamant penans goulen kreiz ar film, petek peler e rank mon evit galout evit gelet beyan diup. A petar hal ur vaouez o beur en ur gevredigez digez, aga lagnei da jom ne renken adal. Rose ae vechouariet gant Sandra Hüller aga zo ae digret du sewa ae an aktourez un aktourez o peus begolet Martezet Dija e Anatomie d'une chute pe c'hoa barzar film La Zone d'Intéré. Pe amman eo dizavel kren i rol rag neke dre a romzou e ve penonz goelet kalz rose me kentor dre i zelou i doare de vale de jom didrouz. A goelet ar ernoe just avoir an diez a manchou a garspon a dreuz izrem eb ma vije penons em la redne. A bezo undra la gazo brao eston ie er film eo ar skeden nou a ger rol braz o gante pegur eo film edae rose en ur gwen a du gant skeden nou a et tanval a braz o ar ie tost a war ouz taulenou ben a fin hag ar gwen a du ze a rod ur film un ergel iskis rust un tamm hag a glot mad mem eus tra gant ar kevredig ez kriz ma rang rose kavout iflas. Rose neket ur film ez, me pli juze bepret hag ur film a jom kalzik er spere jou var l'air. Rose davelet neue ar mareman er cinema.
6: Kaman ez necht.
7: Wir sind gar nicht von Gott. Wir haben uns nur ausgedacht und uns erfunden.

Ar Ward Rondreze hag stalio bihan a zo an mantud a zo testum bijin var an aout bez eus kalzik a dut enfin kalzik a pas kemase me ne betud a zo kutulirien bijin hag en inti a werz bijin tro red minut l'air ma ve a se stud re bivare un ne dremen ket re un usin ma ka

0: Bouk et jour, Géline dit war blood and nevez ar strolat sova. Ali diestrom diestu gant Hélène Cario, aioulvat gant ar gevredegez hag ar avardro ar mirdi algae et plougerne. Kendal rom diestu de beur tro ar mirdi a zo gweslet d'ar bejin.
1: A zem eus bejin zer, hag a zo anvet pioka. Me pa oan bihan, me nant ket eus plougerne, me zo gant e brist. Met pa oan bihan e zaen da vakansie pou garne. Hag e kleven brezonek. A stuper hag emeus be c'hoant deski brezonek. Hag e moa ar chans da ve a pedet gant ar veginerien da zastum bejin ganto. Pa dale oan c'hoer vloaz pe n'r ben hag e